0: kwe bundaza omusajja wange okuwasibwa engudo
1: emmere ndeeta n'olya ne kunyiwa kati ntulaawo goyaga.